0: Erran korapilua.
1: Bai, zer da erran korapilua?
0: Kojonudo.
1: Eta kojonudo zer da?
0: Erran korapilua.